0: kdysi jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: Kde si? No ja som si tu tam vzadu celé precvičoval tie tváre, viete to tvárenie sa. Všimnite si, ako som sa zdokonalil. Napríklad teraz, ako sa tvári.
2: No, už som vám povedal ako chudák.
1: Ešte stále sa tvárim ako chudák? Prosím vás, vy ste taký vzdelaný človek.
2: Ale dajte mi pokoj so vzdelaním, mám 3 semestre filozofie a už mi to každý vyhadzuje na oči.
1: No nie, ja by som potreboval taký krátky kurz pretvarovania sa.
2: Ale mám čas na kurz.
1: Keby ste mi aspoň 5 tvári, keby ste ma naučili, prosím vás. Aspoň pol semestra, keby som k vám mohol, pán asistent.
2: Dajte pokoj,
1: pán docent.
2: No to vám kašlem, docent.
1: Pán profesor. Viete, som v takej situácii bezradnej, skutočne musím sa k vám.
3: Tak čo?
1: Dobrý večer.
3: Potrebujete pomoc?
1: Áno, áno, áno.
3: Pravda, veď s takouto tvárou nemôžete chodiť po svete.
1: No veď hovorím.
3: Veď by vás udupali, no. Viete čo? Urobíme taký malý pokus, hej?
1: To môže byť aj väčší, to je v poriadku.
3: No dobre, tak aj väčší spravíme. Áno. Urobíme taký pokus, ja vám dám za ucho. A vy sa budete tváriť ako keby nič, hej?
1: A vy ako sa budete tváriť?
3: No, ako keby som vám dal za ucho, no.
1: Čo, ako keby? Takže to za ucho mi nedáte?
3: No dám, no, no nebude sa,
1: dám, no.
3: No. Ja sa budem tváriť ako keby ja som rozumiem. Vám ho nedal, rozumiete?
1: Áno, áno,
3: tak, postavte sa takto.
1: Tak to stačí.
3: Áno, nadýchnite sa. Hlavičku hore, takto. Áno. Máte zuby?
1: 2.
3: To stačí. Tak, áno, tak ja sa takto rozuženiem a potom áno. Mám...
1: Počkajte, vy mi dáte za ucho a ja sa mám tváriť ako keby nič?
3: A nechápate, že ide o pokus, ak to vydržíte, tak sa viete pretvarovať.
1: Ja, áno, rozumiem.
3: Ešte takto.
1: Takto, áno.
3: Pridržať, pre istotu, nadýchnuť.
1: Áno, a ja sa rozbehnem tu na odtiaľto a potom vám tu na jednu zavalím. Počkajte, nemohli by sme to skúsiť naopak?
3: Aj naopak.
1: Keby ste sa postavili sem a ja sem, ja by som vám dal za ucho a budem sa tváriť ako keby nič.
3: A prečo?
1: No nechápete, ide o pokus. Keď to vydržíte, tak ste chlap. A keď nie, o 2-3 týždne ste z nemocnice vonku.
3: Dobre, ja mám dosť sa za ucho pre nič, za nič a mám sa tváriť ako keby nič.
1: Ale nie, o vás vôbec nejde. Vy sa tvárte ako chcete. Ja sa budem tváriť ako keby nič a pritom vám takú vrazím, že poľadíte až na ulicu.
3: Vy ani nie ste taký chudák, ako vyzeráte. Čo?
1: Nie, čo? Už sa to zlepšuje.
3: No.
1: Viete, ako sa budem tváriť? Ako Cassius Clay.
3: Čo?
1: Cassius Clay.
3: Dojde
1: pokoj. Slej,
3: že som
1: vená. I have Coca-Cola.
3: Dojde
1: pokoj. A okamžite vám neplatí. Ja vám dám na sola. Tuto máte sola.
3: Neutravu.
1: Vy neviete, kde máte sola?
3: Súto.
1: Aho, čo je?
3: Jej. Kam zase utekáte, preboha? Kam zase utekáte?
1: Ja si chcem precvičiť nejaké ďalšie tváre, keď už som taký talentovaný. Ja by som strašne rád napodobnil nejakého významného štátnika.
3: No.
1: Napríklad toho.
3: Á, toho radšej nie.
1: Thank you.
2: To nie je také jednoduché, viete čo? Ja som všetko musel obetovať, kým som sa naučil meniť tváre.
1: Čo?
2: Ha? Celý život.
1: Celý život? A či?
2: No pochopiteľne, že môj, no. Aha. Ešte pár ľudí na to doplatilo. Ale celý život som ja svoj život som
1: obetoval. Vy ste museli mať mimoriadne dobrodružný život.
2: No, dobrodružný, napínavý, plný vzrušenia. Jedna dráma, moje detstvo, Ježiš Mária.
1: Tak nám porozprávate o svojom detstve.
2: No, moje detstvo, dávajte pozor.
1: No to som zvedavý.
2: Moje detstvo. Ráno vstanem.
1: Ale čo?
2: Idem na záchod.
1: Tým vašim zvyčajným krokom, áno?
2: Áno. A tam som takých 10-15 minút. Chvíle plné vzrušenia. A potom do kúpeľne.
1: Ach, do kúpeľne? Vy ste mali aj kúpeľne?
2: Pravda.
1: No vy ste mali pestré detstvo. Ja som si myslel, že celý deň ste sedeli na záchode.
2: Prídem do kúpeľne, umiem si ruky, krk, nos, uši, tvár, všetko a prídem do kuchyne. Vojdem do kuchyne, postavím mlieko na varič a v tom ten varič zapnem.
1: Ježiš Mária. No? Takže ten varič horí a vlastne tým teplom zohrieva
2: tam je. Zatiaľ zbehnem dole do schránky po noviny, otvorím schránku, vyberiem noviny, zatvorím schránku, vybehnem hore, medzi tým vstal otec, takže mi noviny zoberie.
1: Ukáž!
2: Sadne si za stôl, ja sedím za stôlom, čítam noviny z druhej strany a raňajkujem. Pozriem sa na hodinky, o 5 minút, 3 štvrte, vstanem a utekám do školy.
1: Vy ste chodili do školy?
2: A teraz správajte mi, škola. Ako tam vyzerá. Dvere, trieda, lavice. A tam všetci sedeli.
1: No úžasné.
2: Bakšič, Bašňáková, Bednár, Chamberlain. Všetci tam boli. Sedal som si medzi nich a teraz sedíme a čakáme. A v tom klop. Klop.
1: Čo
2: klop. Na chodbe sa ozvali kroky.
1: Ale čo?
2: Klop.
1: Ja som nič nepočul.
2: V škole! Ja tak. Klop, klop. Kroky sa blížia k dverám. Klop, klop, klop. Dvere sa otvoria. A vošiel... Učiteľ. Začala sa hodina, po hodine prestávka, potom zase hodina a prestávka.
1: Ste mali pestrofarebné detstvo, zdá sa vám to striedalo.
2: Prestávka, to trvalo do jednej, do pol druhej, popoludní. Prídem domov, zjem obed, idem na ulicu hrať sa, vrátim sa o 6. o pol 7. Zjem večeru, idem na záchod.
1: Zase?
2: Ale čo nebolo od rána? No,
1: ja sa pýtam.
2: Potom do kúpeľne, umiem sa, šup do postele. A takto som žil 28 rokov.
1: To je úžasné, keď vás tak človek počúva, aké ste mali
2: nádherné,
1: plné, bohaté, pestrofarebné detstvo. Viete čo, ja som mal za biedné a ubohé detstvo? Ako som sa ja v detstve nudil? Aké som ja mal jednotvárne detstvo? Londýn, Paríž, Kalkata, Kapské mesto, Rio de Janeiro, Sydney, Montevideo. To jednotvárne a neustále sťahovanie sa z miesta na miesto. Strašne som sa nudil, celé detstvo. Poznáte púšť Gobi?
2: No tak zvinenie.
1: Na púšti Gobi nám zahynula naša najobľúbenejšia ťava Grundig. My sme celú púšť Gobi museli prejsť celkom pešo.
2: Celú púšť pešo.
1: Celú púšť pešo. A viete, čo nás najviac bolelo? Nohy. Veľmi som sa nudil. Alebo Hongkong.
2: No, Černoši.
1: Číňania. Už aj tam. No. Vystúpili sme s mamičkou z jej jachty v Hongkongu na breh a tí Číňania nás začali naháňať takou obrovskou rýchlosťou, že nás predbehli. No, tak sme sa zachránili. Jedna súvislá nuda, celé moje detstvo. Alebo Ženevské jazero.
2: Áno, áno, áno.
1: Rumunsko. Sedíme v Ženevskom jazere, potiaľ to. Už ani neviem, čo sme to popíjali. Počkajte. Ja tú vodu. A zrazu sa vynorie čašník a celý mokrý nám ukazuje takú tácňu. A na tej tácni bol lístok. A na ňom bolo napísané...
2: Zaplaťte.
1: Nie. Utekajte, lebo vás zabijeme.
2: Á, tak ste zas utekali.
1: Ale čo? Zabili nás. Ja som sa potom už tak nudil, že ja som sa ani nepozeral von z mamičkinho lietadla. No povedzte, čo vidíte z takého lietadla, keď lietadlo letí? Čo vidíte? Tie poludníky, rovnobežky, to sa vám takto mihoce.
2: Počúvajte, vy ste nemali ani promóciu.
1: Ani maturitu som nemal. No kde, kedy? V Grónsku? No,
2: to ste mohli
1: v Grónsku, byť... už som si myslel, že sa bude normalizovať situácia.
2: Áno, no.
1: Tam som si totiž začal vykladať pasiac.
2: Áno.
1: Viete? A myslel som si, že bude trochu vzruchu, ale v tom už na moja matka, na Korčulia.
3: No tam je ľad v Grónsku, je ľad všade.
1: Po celom byte.
3: No, isté, to... no.
1: My sme sa do pivnice vždy museli prerúbať. Pošla, mala Halifax nevtedy, pošla aj s našimi tromi podnájomníkmi, vtedy bývali u nás Axel, Pausen a ten Riedberger taký. Mamička spravila piruetu, výborne sme si pochutili. A potom zrazu hovorí, ty počúvaj, Julo, ty tu máš takú zimu. No. Ja hovorím, mamička, veď sme v Grónsku, pochopu. Mám zatvoriť okno? Ona hovorí, nikam nechoď, ide sa.
3: Do kuchyne, hej, tam.
1: Do Palerma!
3: Čo?
1: Do Palerma v zime, z Grónska na juh do Palerma.
3: Na Korčuliach. Ó, je príjemné.
1: Strašné detstvo som mal. Predstavte si, že tá žena ma vláčila po všetkých tých exotických ostrovoch. No čo som ja z toho mal? Sumatra, Borneo, Java, ja som bol na Tahiti.
3: No.
1: Ja som bol na Tahiti. Capri.
3: Capri. To je len na Vianoce, je to nerád.
1: Počúvajte, no takéto detstvo, to sa radšej nenarodí. A keď sa narodí, tak sa hneď v zápätí zmárni.
3: Áno,
1: no veď moja mamička sa aj chcela zmárniť.
3: Dospelá osoba má rozum.
1: Ona to mala previslené všetko. Ona vyskočila z lietadla.
3: No, krásna smrť.
1: Otvorila dvere, šups, a už bola von.
3: Hovorím, krásna smrť.
1: Lenže to lietadlo ešte vtedy nevzlietlo. Až potom zrazu vrrr. A teraz si predstavte moju situáciu. Ja v lietadle a mamička pešo až do Bruselu. Roky som bol v Bruseli sám ako prst.
3: Tak teraz
1: bez prostriedko, bez všetkého.
3: Už chápem, prečo vyzeráte ako chudá.
1: Nie, Milan, spravme dohodu. O tom mojom hnusnom, odpornom a nudnom detstve nikdy, ale nikdy nehovorme. Hovorme o tom vašom krásnom, pestrofarebnom. No, počkajte, no, ja to strašne bavím. Ja. Ako to bolo? Vy ste ráno vstali a išli ste nedokúpené.
3: Na záchod.
1: Ja na záchod, áno. Bože, ako vám závidím. A v škole to začalo prestávka.
3: Bola hodina najprv, to je taký zvyk. No.
1: Aha, ale potom bola prestávka.
3: Prestávka.
1: Hodina, prestávka. Ten pestrý život. A kedy ste sa mi vlastne v tom vašom bohatom živote stačili naučiť sa pretvarovať?
3: No, kedy. Ja som sa stále pretvaroval. Celý ten Charles Fulton. Zatiaľ, čo vy ste sedeli v tom vašom lietadle, ja som sedel doma. Dajme tomu na záchode. Hej. Tak som sa tam aj pripútal. Mali sme tam aj tú tabuľku.
1: No smoking.
3: Na záchode nikdy v smokingu. A už som sa pretvaroval. Už som sa pretvaroval, rozmýšľal som, konštruoval som. Ja som chcel skonštruovať lietadlo.
1: Ale lietadlo už skonštruoval.
3: To som ja nevedel, čo sa k nám nedostal. Ja som si robil nákresy malé, väčšie, celkom veľké. Keby mi to učiteľ nebol zhabal, tak dnes nesedíme tu, ale v mojom, mnou skonštruovanom lietadle sa vznášame nad Himalájami. Pozrite sa,
1: Himalája. Jožo, čo robíš na Himalája? Hýbaj gogou, prepadne ti vízu.
3: A v škole som lietal zatiaľ len po chodbách cez prestávky, dával som spolužiakom podnožky, aby som zistil príčiny voľného pádu. A doma v noci som nespal, len som sa tváril, že spím, lebo v skutočnosti som opäť vyratúval, robil som si nákresy a záznamy. A ja som chcel vysať taký lietadlo len s jedným krídlom, ale za to s takýmto krídlom.
1: Ja, pardon. A prišli ste na niečo konkrétneho?
3: No v tom čase vznikol prvý variant môjho geniálneho prístroja.
1: Čo takého?
3: Spola výťah, spola lietadlo. A ešte sa to dá použiť aj ako kladivo. A výhoda tohto kozmického výťahu je v tom, že hoci ho namontujete do 5 poschodového domu,
1: ano,
3: môžete sa v ňom vyviesť až na 32. poschodie.
1: A ako je to možné?
3: Pretože do toho výťahu som namontoval 32 gombíkov.
1: To je už
3: len krok k dobitiu celého vesmíru.
1: Áno, to je geniálna myšlienka, dobiť vesmír vo výťahu. Predstavte si, že by sme cestovali vo výťahu, cez celý vesmír. Jonosféra, stratosféra, hemisféra, Ježišmária.
4: Vnímanie! Ja čustvujú z očí, chrašo!
1: Ach, bačka! Nemáte kľúč od rakety? Tu nie je vôbec vzduch. Idem sa prejsť po vesmíre. Vrátim sa pondelok na zeme. Ja mám asi 30 dekov.
3: No, a takto sme sa mohli vznášať hore dolu po vesmíre, keby mi dovolili namontovať ten výťah do nášho domu.
1: A
3: lenže ja som sa nevzdal, ja som sa presťahoval do stredu mesta a tam som vymyslel veci. Ježišmáre, ja som tam vymyslel veci.
1: Som na vás hrdý, Milan. Čo?
3: Air Armchair.
1: Tu je on. Ladies and gentlemen, he is Mr. Lasica, Air Armchair Constructor. He is absolutely stupid. Je to lasica? Nebezí plac. Čo je to vlastne air armchair?
2: Lietajúca stolička.
1: No je to za repulusík. Je to mister lasico? Repulusík tako z autorišo konštruktor. Máte u seba nejaký malý náčeteček, mademoiselle lasica?
2: Áno. Tak toto prosím je stolička, obyčajná kuchynská K.
1: Kutvenšik až K, koň hosi.
2: K nej je pripevnená špagátom M.
1: Odovol kutve M špagával.
2: Páka P.
1: Páko,
2: pevolne pohybujete podľa toho, v akej výške chcete lietať. Celý vynález je sústredený do jednoho základného bodu, a síce do bodu Ž. Ten ešte nemám. No. A jak to mám všetko pohromade, stoličku K som zobral od susedov z kuchyne. Hej.
1: Ja, K si keď kuňa bol, to som si doktor.
2: Špagátem som odrezal zo záchoda, obesil sa na ňom môj otec, smutná to udalosť.
1: M špagáto vysiru, že toho flokosto tomu gáto zopukájo, de somorú históriu.
2: Paku P, ja palúčil tovariša Ilyušina.
1: Nenúžno prevodiť.
2: Mám to už všetko pohromadie, akurát mi chýba ten bod Ž. Tak to je tak nemalý.
1: Počkajte, a propos, ako vyzeral ten bod Ž?
2: Taký malý čierny to bol.
1: Aj, tak ten už ani vôbec nezoženiete.
2: Prečo?
1: Ten sa už dávno odsťahoval.
2: Kam?
1: Do nekonečna. Dragí druzia, my ti pier sa siláhem malinký padarúnok našemu tavarišťu Ilyušinu. Etot padarúnok va forme piesonky. Piet, náš pivec, ptíca, lasica. Muziku ispáňajet náš muzikálny ensambl. Prašu vás na kontes. Eto naši tavarišti muzikanti. A eto naši tavarišti kantrarevolucionieri.
2: Eto náš megafón. Dievušky, one, two, three.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
0: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
0: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
2: A dokáže odpovedať aj na otázky?
0: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
3: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvať. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
0: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
0: Trvalo mi to 7 rokov.
3: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
0: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
0: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
3: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, to je papagaj ako človek.
3: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
2: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
0: Pardon, ešte odbočím. Béla začínal svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
3: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
0: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
2: Hej,
0: chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
2: Drahý špás však.
0: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
3: Najlepší fotbalista bol Pelé. Nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
0: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov pohádže do jedného vrecka.
3: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
0: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
0: Pridástol mi k srdcu, viete.
3: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovoril iba pravdu.
0: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite pre ňoho dačo nájde.
3: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.

0: Vážení občani, nakoľko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, sme nútení používať prežitek z minulých časov, čiže bubeň ako taký. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz môže dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stalo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stalo sa. Za tretie, aj do našej obci zavítalo radošínske naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá, a preto kamasy treba uvázať psov a divčence by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa za dna čas, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, bobe, horčica.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učili.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili papreče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľabok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stel, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Ale ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dáčo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožuštek. Jemnučky. Hladučky. A pekne ti sedí na tele. Ako uliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka. Až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu bude žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kolema napečený.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažší je prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som ležem. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Že či?
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhú. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?